0: Ewako serious prophetic ministration on that beautiful day. Nanka enkonu ye dada nkofo so ye yenhwehwe ni nyina.
1: Na my ready.
0: Yes, my ready.
1: My ready in ti ye pese ye bia no. Me mama me sa so. I am in.
0: Bedase. Na ye benya o contact number no. Dodo atie nka atie no pe obi wo ha na enkonu ye bidane so obi wo kwa no pese okun. Because obi kra me no ka se papa bi wo studio ha, bra. Oh, I'll catch you. Now me catch you and say, "Walk to America," and I'm the
1: world. I know I'm coming. Now I'm coming to America.
2: Hello, Reverend.
1: Good morning. I'm building my chain. I'm connecting. Good morning, opening
2: letter. Now, oh yeah.
1: I'm here, Adam.
0: Ah, what a wonderful opportunity as a man. I will say,
2: "Sir, I'm okay." No, I'm only half Reverend. Soon,
1: yeah. Oh yeah. That's
2: the only
1: one. Sir, I'm okay. I'm so counting. When you know, I'm here. I'm here. I'm here.
2: Ami.
0: Na dia na okachi e me fa papa no, wo le waka.
2: Na me se ni nyuma wo ye ni niam a wo ka, obeka e beche, na so ye den a e bebem. Enti no wo ye ni papa, o ye sofo pa media, mi me hunu se uni ni e bobra, e betimi ayiye. Ni obeka chiro
1: ko so
2: na wo ya, abrabo no e betimi ayeka ma.
0: Na wo si bibi kasa chire wo se.
2: Mi ko hunu.
0: E dase.
1: Ya mi shira. Ni dodo. E jo pi dia na de mi am personal number na dia ma no.
0: Be pa cho yo mate papa.
1: Unti.
2: Me da se.
0: Me da se.
1: E ti dia no bi pese ofre mi a. Akra o beti mi ofre mi wo 0558 582029. We aye mi office number ofra. My secretary no bekasa na the opposite who for prophet we jani na sorry who be ano ama akwanya na one na
0: Jim FM papa medasi na meja o na ewiemu ti sey
1: ya mi adum ewiemu die eyeboko na dia ho bia me ba studio na me ni wa tenant because enkomo bi wo na me dia ba beto afidie ne so
0: na nse accident bi sisi ye ye hu dia wo kafa na wo so person ko hu ami for penny and
1: papa na ya semo ya didin ko moment kan sa ya didin bi bia we na me sem na o she me video about STC bus ya
0: na kan me ba ho yo kan na kan me ba ho
1: ah me dem sa kom she ne ba se STC to tan kan ya wo she a enge ye
0: be unconditional
1: ye dada na o kan eh asem papa eh asem me metumi aka no eh asem ejuma ya ye kura na e se asuma nko fuasi ya beye ya beye o eh di o but eno emo ye hu eno nso egbu ya bam ye wade be ka se yenkan for man no ye be ka ye be gie di no anyi mi ye wonyi ni no wonyame se
0: papa nyame nshao me di usi intibi kura kura mu de odo so so na meja o
1: yo miss ano pay and now kwaya me mini dai die mini mi sasa bere bi mu wa yiye mu abrabo no ni zaba fa e da obi ewu no na sada no bi nso e di na woda ene ye furu da mpom ene nso obi kwase ayfro kawa ki abrabo na dia chi ade wo pe na wo de wo bere eye ano pay mini mi ye wo hwe me na mini mi de wo tie mi na me mpa egbo nyina ni se adie bi aye wo dia na afru nze wade ma won sanka
0: amen
1: na osiru onti nanim emfa ema o
0: amen
1: na no abrantie no aye friend Jesus men kan sa no ni na suafo ni tukwan ewo eposho na wo ban papa oni mi sa yesu e ba na okura ni shu ye obetin akuduo ni ma no beda aye ibu ba bi na wa mu ani ane din ye ompa igbo ma wo ti kuduo mi nanso no wada adu ji me kan se mi kira oba bi o se ofa ye funu na doctor sha akura no na yi na onu no ye opim fo no so no akura ni ntimi nkeka ne ho na se ma betia sha se akura me eka ne ho na so ntimi nkeka ne ho ti abrabo ne du ba di e wode e ka ye ho ene wode e keka ne ho ano pa me mpa e boni se Jesus o ka ho da ba par on keka ne ho ma wa abrabo on keka ne ho mo djuma na ensi o ye e wo yesu de mo nti amen
0: amen Adam 106.3 FM.

to are so e be duru ei ele no mo se escapar ei ene na film no e ka wo ho movie no e ka wo ho sister billen o to de en e mike to be careful pao ni ya o ye ye sa na ntina na nkofo mpe wasem no wo obi so ye ni movie a wo sa mike to no ni ntima menka sister billen na so dodo sister billen ana film for no betimi a che sa yampa won Oya e be ampa o. Titi sika sister billing. Kere ya polo tumi ka billing mani e be de. Billing. And this guy will be all about me body ye. Udi be a. Obo e de. 60 billing. Hey, brale we. Brale we. Amen ko di me makwai. Sey ni sey nyare asemini. Na otwe twa mu ne nsem sisi ye pa. Nti mu ba akokra no no a lewen ye kra ka se wa boka. O boka pa sasini ni de. Ei. Oso boka pa. Sister Belen. Belen. Sister Belen. Nti na eno no. Nti ye be din komo. Ebe din komo en chakra ebe din komo sisi ya na fe ye koye nim ipe dress blessing hey dress si ya mi pe dress blessing you can kan dress you can joys at so at ya se mi pe joys blessing yumbi. Okay, Jesus of Adu, no so nya bad. My memo Jesus of Adu. Remus, aka Refix.